Er det snart klart for at vi skal hoppe inn I sportens verden? Der skal vi høre at Bodø Glimt har solgt sin spiss Kasper Høeg for en ganske stor sum til Celtic.